og vi har en forbeder hvis bønner aldri kan bli ubesvart. Og det Kristi ånd I oss. Og vi har en suveren Herre som aldri kan miste kontroll. Kongen over kongene selv. Ja, det første som stod her, det var vi har et forhold som aldri kan endres. Vi barn av den høyeste. Å være barn av den aller høyeste mer enn noen aner. Han som sier om seg selv at han kjærlighet. Han som har all makt I himmel og på jord. Skaperen av alt liv. Han elsker oss og har gjort det mulig for oss å være Guds barn. I julen settes det mye fokus på det, fordi tidens fylde var kommet. Og så leser vi I Galaterbrevet 4. Men I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe fri de som sto under loven, så vi kunne få rett til å være Guds barn. Fordi dere barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter, og ånden roper «Abba, far!». Jeg leste noe fint om en liten jente som var til undersøkelse. Legen så inn I ørene hennes og spurte om det var Donald Duck som gjemte seg der. Nei, svarte hun. Så så han inn I nesen og spurte hvem som gjemte seg der. Ingen fikk han til svar. Til slutt lyttet han på hjertet og spurte om Mickey Mus var der. Jesus I hjertet mitt, og Mickey Mus på trusa, svarte hun kontant. Og legen fikk virkelig noe å tenke på. Så barn kan få sagt det veldig enkelt. Og kanskje det lurt med en sjekk I dag. Jesus ved sin ånd I ditt hjerte? Da du Guds barn, fordi du har barnekårets ånd. Du tilhører himmelens og jordens skaper, og har Jesus til venn og bror. Tenk å ha barnekår hos Gud. Det noe å være stolt av, noe å glede seg over. Vi hører på sangen «Jeg Guds barn», og det Gamst og Slotten som synger.

I 1. Johannes brev, der leser vi i kapittel 3. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se han som han er. Å bli mor er noe av det største som har hendt meg. Den kjærlighet som fyller hjertet ditt når du ser barnet ditt for første gang, er helt annerledes enn all annen kjærlighet. Mange mødre og fedre forstår meg når jeg sier at når barnet ditt blir syk eller går gjennom vanskelige tider, så skulle vi ønske det var oss og ikke de som lei slik. Så når Gud elsker oss og kaller oss Guds barn, så er hans kjærlighet mye, mye større. Han tok vår aller største smerte på seg da han gikk i døden for oss. Hans kjærlighet kunne ikke se på at vi går fortapt. Derfor ordnet han med en frelse. Derfor blir også gleden i himmelen uendelig stor når ett menneske tar imot denne frelsen. Bibelen forteller mange sterke historier om Guds søkende kjærlighet og Guds forvandlende frelseskraft og Guds uendelige tålmodighet med sine barn. Så la oss ta en enkel oversikt på hva du har som Guds elskede barn. Du har en himmelsk far som møter deg med en gang du slår opp øynene om morgenen. Han sier i sitt hjerte at han elsker deg, og han ønsker du skal få erfare denne sterke kjærlighet fra han gjennom hele dagen. Ditt første bønnesukk blir registrert før det kom over dine lepper, eller blir uttalt i ditt hjerte. Hans løfter om kraft og styrke og hvile og fred gjelder hvert sekund, ja, hundredels sekund. Og han tar aktiv og kjærlig del i din hverdag. Han leder deg i ferdiglagte gjerninger. Det er ikke tilfeldig hvem du møter, og du har selvfølgelig valget om du vil gå inn i de gjerningene. Jeg tror at vi som Guds barn går glipp av mye dersom vi ignorerer de muligheter vi får til å peke på han for menneskene vi møter. Og de går også glipp av muligheten til å høre om sin himmelske far, slik at han får anledning til å kalle på de videre i livet. Det var en jeg snakket med nylig som fortalte at han fikk et nytestamente hos en venn. Vennen nesten var omskyldning for at han ga han dette. Men han begynte å lese, og da han kom til Johannes evangeliet, skjønte han Guds kjærlige handling, da Jesus tok bort vår syndegjeld på korset. Og enda han ikke hadde noen peiling på kristen tro, så bøyde han kne på hybelen sin og tok imot Jesus. Jesus ble hans beste venn, og Jesus ledet han videre steg for steg. Han fikk kristne venner, kom inn i et kristent miljø, og glemte aldri hvor viktig det er at noen peker på Jesus til de som ikke vet at de har rett til barnekår hos himmelens Gud. Ja, de har rett til å kjenne Jesus, oppleve tilgivelse og få del i evig liv hos Gud. Ja, denne mannen er en hverdagsmisjonær, og det er i grunnen alle vi Guds barn tenkt til å være. Det er et stort privilegium for et Guds barn å få skryte av sin far til alle barn i gata. Han er virkelig sterkest, ja, den beste i alt, og spesialist i å ta seg av vanskelige barn, og ekstra god på å gi nye sjanser og ny nåde. Ikke vær redd for å skryte av din himmelske far. Jeg har lyst til at du skal få høre som avslutning velsignelsen. Det er gode i barnekor som synger, og solisten er Kristoffer Valkve. Takk for nå, og på gjenhør.

Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøpet.
0: Slå på, da går ikke målet her, men det er

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

er. Hun har forført meg av og til. Hun kommer i små lette skoer.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

podcast. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Radio Öst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lyssnar til radios, klokka ni, vi får nyheter.
1: Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram i juni som konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM i friidrett i Trondheim i går kom over 6 meter i stavsprang. Dette er første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå, er det disse to som er de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: På dere. Denne lørdagen er det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja, endelig det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere I noen hennes ene. Den kommer alltid tidsnok, men det noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, ja, nå vi her I hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den I det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at «Ah, jeg har hatt en fet weekend». Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb I dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise, jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det bare å henge ved.

Ja da, jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først. Og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Radio Øst.

Almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager I dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet I slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss, danskene og

gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie I dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Bellasario.

Mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi har funnet frem almanaken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag I dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned I materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født I 1894. Eller så har vi... Ja, hvem har vi? Vi har... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey Friends, født I 1967.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det I ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV I Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parene ned I trusa I enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule I hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem- og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid denne uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det er da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god. Og så gir jeg deg litt musikk akkurat nå.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder I tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den saken skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme I havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlig. Ikke

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, og jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall I dagens quiz. Og nå står jeg og klø meg I nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde I dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først på en kassettspiller, og så måtte man vente I 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer I det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, da, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Skal vi dra ut og bade? Jeg vet om et strand med masse søte damer.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

så godt. Da hadde det vært bedre å bli vunnet av en venn som ikke eide penger

Vi har noen merkedager som skal markeres også I dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med hot fudge å gjøre, og søndag jo iskrem, og det altså iskrem med varm fudge I, og det så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller noe sånt for å finne det. Det den store vin- og ostdagen I dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin ikke en god kombinasjon, selv om brunost I seg selv tross alt kan spises. Det dagen for karuseller I dag. Det I hvert fall sesongen for karuseller, men det også karusellens dag I dag. Og det også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det rød skodagen I dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

Jeg har satt og bladde litt I historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om I dag? Her det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato I år 2000, da et Air France fly styrtet I Paris, der døde 113 mennesker, men Vi skal til 1852, vi skal stadigvæk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd I Norge. Var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski I Bærum. Og da hadde de fløyet I cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var I 1852.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Ja, vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bommelom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte. Altså høyre opp med bena og kanskje til og med sitte på huk og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter, og det fra ekspertene.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Romania opplyser i dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo har smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger. Det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har i forkant av igangsettingen fått opplæring i å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten @radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: På dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser i dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over Sentral-Europa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo har smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da er det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, hej og vel møtt til ønskekonserten. I dag 22. juli. I dag det Gry Zakariassen som skal lese opp gratulasjoner og hilsninger. Og i dag så har det blitt litt av en bunke, så jeg håper vi kommer igjennom alle før timen over. Som vanlig så begynner vi med bursdaghilsningene først, før vi tar de andre hilsningene. Og bursdaghilsningene kommer i hulter og bulter, de ikke sånn datorekkefølge. Så da begynner jeg toppen av bunken våres her. Jeg vil gratulere Bjørg Isebakke med bursdagen 26. juli. Håper du får en fin dag. Hilsen fra Liv. Og platønsket gratulere med dagen med Ronald Holmberg. Og vi i Radio Øst hilser også til deg, Bjørg, og ønsker deg en kjempefin dag, og takker deg for det frivillige arbeidet du gjør her hos oss. Det setter vi så utrolig pris på, så vi håper at du får en veldig fin dag.

Ja, vi har fortsatt flere gratulasjonshilsninger her på ønskekonserten I dag, og nå går den til Kate Grårud. Vi vil gratulere Kate Grårud så mye med dagen 25. juli, og ønsker deg en flott dag og alt godt. Stor hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplate barndomshjem med Bjørre Haaland.

Ja, vi fortsetter her I bunken for. Vi ønsker å gratulere vår gode venn Bjørg Isebakke så mye med dagen 26. juli. Vi ønsker deg en fin og minnerik dag. Veldig glad I deg. Stor klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Ønskeplate Silje Buketten med Geir Arne Hansen.

Ja, da tror jeg vi skal ha kommet igjennom alle bursdaghilsene I dag. Så da går vi over på de andre hilsningene. Sender en sommerhilsen til Reidun Ben fra Rakel. Plateønsket du kan seie alt til Jesus med Sveinung Hølmebakk.

Ja, vi har fortsatt noen hilsninger igjen her. Ønskekonserten. Vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle våre gode venner med ønske om en god dag. Stor hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplata Amazing Grace med Divo.

Ja, og så har vi en hilsning her. Det fra Alexander. Han kom en tur innom I dag for å hente en premie og for å hilse på oss. Og han hadde laget en CD som han kom med, som han gjerne vil sende en hilsning med. Sender hilsen til Lilian og Hans Rino og til Gro på Årumfjellet. Hilsen fra Alexander. Og dette en hjemmesnekret kristen rap.

Og så har vi en hilsning til her. Jeg sender en stor og god klem til kjære Vigdis Lunde. Glad i deg. Prøv å tenke positive tanker. Klem fra Selina. Ønskeplate. En fløytemelodi med Frøydis Grorud. Og beklager, Selina, jeg kan ikke sitte og høre gjennom alle om hvem som en fløytemelodi. Så da plukket jeg ut sangen «Jesus, din søte forening å smake».

Ja da, det var jo noe fløyte der, så da håper jeg det var bra, Selina. Det var det vi hadde på ønskekonserten i dag. Det ble ganske fylt i forhold til hva det har vært de siste ukene. Så ønsker du å sende inn en sommerhilsen eller bursdaghilsning eller andre hilsninger, det er jo alltid hyggelig det, så bruk oss gjerne. Bruk gjerne e-mail, da er det ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no. Eller ring da på tirsdager mellom 10 og 2. Ja, vi er her onsdager også, samme tid etter klokken 2. Da sitter jeg her på ønskekonserten og kan ikke svare. Og da ringer det inn på 69 29 42 42. Mitt navn er Gry Zakariassen, og dette programmet kan du høre igjen i reprise til lørdag. Så ønsker jeg alle da en riktig så god dag videre. Og da tenker jeg vi skal avslutte med, ja, hva skal vi velge her? Bee Gees, You Win Again, og ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Den antatte sjåføren i bilen som krasjet inn i et hus i Råde i går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at de ikke har avklart om det kan skje i dag. For de tre andre passasjerene er det ikke meldt om endringer i skadegrad, som i går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser i dag at en ny drone er skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det er foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere er i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Da er det tid for Jukebox her på Radio Øst. Programleder, det er Thomas Neråsen.

Dag godt folk, da tiden inne for en ny utgave av Jukebox sin sommerspesial her på din lokale radio med Thomas Neråsen I studio. Nok en gang skal det handle om sol og sommer, det nærmeste snøve timen, norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner han som Gives, Leide Landstrykeren, Red Fox og Ronald Holmberg, for å nevne et lite utvalg. Vi starter med sangen Sol ifra, som opprinnelig da ble gjort med gruppa Strikk på begynnelsen av 80-tallet. En av medlemmene Strikk, det var jo Dag Spantell, og nå skal vi høre sangen Sol I en soloinnspilling som Dag Spantell gjorde, tror det var I 2017, at han gjorde en nyinnspilling av denne låta. Når den ferdig, så kommer Jupiter, et band fra et eller annet sted på Østlandet, vet ikke noe nærmere enn det. Vi skal høre en sang med Jupiter som heter Sol og Sommer.

Det var Jupiter som sang om sol og sommer her i Jukebox sin sommerspesial. Så skal vi ha to låter ifra bandet Gives ifra Vestfold. Her var det Annar Pina som var vokalist. Vi skal høre først en sang som heter Du er mitt solskinn. Norsk versjon av den kjente slageren You are my sunshine med norsk tekst av vokalist Annar Pinas. Når den ferdig så kommer en sang som opprinnelig stammer fra Sverige. Thomas Svenheim har skrevet den svenske versjonen. Norske teksten laget av Tore Syvertsen. Sangen heter Her inne er det sol. Og begge disse låtene kommer fra den første Gives-kassetten som kom ut i 1989.

Det var Vestfoldbandet Gives og sangen «Her inne er det sol». Nå skal vi til Solør, til Lady og Landstrykeren. Vokalisten I Lady og Landstrykeren, Irene Li Hjelseth, hun døde dessverre for en tid tilbake. Hun hadde også med seg sin mann Rune Hjelseth I Lady og Landstrykeren. Nå skal vi høre en sang de spilte inn på en plate, og sangen heter «Sol og ferie». Når den ferdig, så kommer en dame fra, ja, jeg tror jeg kommer fra Hokksund, men nå jeg bosatt I Sande I Vestfold, så vidt meg bekjent. Hun heter Annelise Furehaug. Hun har plukket en låt fra Kontrast som heter «Sol og sommer».

Det var musikk fra Annelise Furhaug og Sol og Sommer. Så skal vi til Trøndelag, til gruppa Red Fox. Mannen bakom Red Fox, han heter Leif Roar Øyås. Også kjent som kaptein hos Videre, flykaptein altså. Nå skal vi høre musikk fra plata Hallo igjen, som Red Fox ga ut i 2009. Og vi skal høre Leif Roar sin egen melodi, som heter Sola kjem. Når den ferdig, så skal vi tilbake til en slager ifra Stein Ingebrigtsen, opprinnelig gjort uten med engelske eller amerikanske Albert Hammond. Han var vel amerikansk, han tror jeg. Albert Hammond gjorde originalen It Never Rains in Southern California, het den da. Vi får den på norsk, med norsk tekst av Arve Sigvaldsen. Da blir det Solen skinner alltid der du helst vil være, som Stein ga ut på en singel i 1973, og det blir låt nummer to.

Det var Stein Inge Brekksen, en av hans gamle slagere. Solen skinner alltid der du helst vil være. Så skal vi ta med et par låter fra Ronald Holmberg fra Telemark. Han har vært borte noen år nå, men var en veldig aktiv plateartist på 90- og 2000-tallet. Vi starter med plata Ronald 11 fra 2002. Hører en sang om en liten pike med sol i blikket. En sang som har fått norsk oversettelse av Sputnik, Knut Storbukås faktisk. Når den er ferdig så plukker vi fram Ronald 13, Slag i minner fra 2004. Og fra den plata hører vi sangen «Jeg blir så glad når solen skinner». Den er jo også kjent med Arve Oppsal, men vi hører den altså med Ronald Holmberg.

Jeg blir så glad når solen skinner, sang Ronald Holmberg der. Så kommer duoen Vikens ifra Trysil. Eller her var det kun et enmannsorkester, tror jeg, bestående av Lars Kenneth

Solen er min venn, sang Gluntan i 1974. Så skal vi ta med låt fra Viggo Sandvik som han hadde med på plata Fishing in Valdres i 1988. Den gamle slageren I Don't Know Why But I Do har fått norsk tekst av Viggo, og da blir det hetende Jeg likte meg i sola.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Jeg har lagt klart to låter til slutt. Østa for sol og Vesta for måne heter den ene. Den kom Ole Ivars ut med på plate i 2013. Når den ferdig så kommer en gruppe fra Østfold, nemlig Rainbow og deres vokalist Lars Kristoffersen. I 2010 kom de ut med plata Den fineste i verden. Og fra den plata skal vi helt til slutt spille låta Sola ligger lavt i dag. Med de to låtene så takker Thomas Eriksen for følge. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid med den siste sommerspesialen for i år, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, takk for meg. Her kommer Ole Ivars, etterfylt av Rainbow helt til slutt.

som vi har gitt namn. Men finns det liv där i svaren som kan

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir 3 forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da er Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

0: blomst, for glem meg ei.
1: Det er nettopp det vi kanskje skal gjøre. Plukke en liten blomst for glem meg ei. Musikk for øret i gang med Kjetil Aabe, og jeg håper du skal få det fint i de minuttene som ligger forut. Vi skal slippe til en kar som har bodd i Memphis i mange år og reist verden rundt i sitt private fly. Her kommer Elvis Presley med melodien My Boy. My Boy.

Elvis Presley var det som kunne fortelle om en gutt. I skoleverket så jobbes det mye mot mobbing. Kai Robert Johansen har skrevet en melodi og har fått med seg en gjeng barn til å synge på melodien «Ikke mobb andre, det er kult».

Et spørsmål om kjærlighet her ifra trompeten til Kai Robert Johansen. Vi skal slippe til Jarle Aabe. Han har akkurat kommet med noen nye melodier, og de har jeg fått tilsendt. Og vi skal lytte til en som heter Lovløs kjærlighet.

sang Jarle Aabø. Fersk musikk ut på markedet nå. Vi skal slippe til Randy Crawford her med melodien One Day I Fly Away.

Ja, nå kan du vel hele alfabetet på engelsk, tenker jeg. Olav Stedje, han skal få lov til å vandre sammen med oss i den kjente melodien.

ute på Musikk for øret med Kjetil Åpe. Wenche Myhre det lenge siden vi har hørt noe til på denne programposten. Her kommer hun med melodien «Vi lever».

det spilles mange sanger av Jahn Teigen dette året her. Og vi skal høre på en sang som han spilte inn sammen med Inge-Maj Hørnberg for en tid tilbake.

Jahn Teigen og Inge-Maj Hørnberg var det vi hørte. Jeg har lyst til å spille litt trompetmusikk igjen, jeg. Vi skal til Danmark denne gangen og få fram Per Nielsen. Han har en god trompet med seg overalt. Og han spiller her You Got a Friend.

Du lytter på Musikk for øret med Kjetil Aabe. Vi skal slippe til en melodi som du kjenner veldig godt, men du skal få den bare på saksofon, pluss noen få andre instrumenter. Melodien, den kjenner du altså, og kanskje teksten også. Så bli med og syng da.

Det er ganske mange melodier og sanger vi liker, og vi blir ikke mer og mer kjent med dem etter hvert som tiden går. Melodien El Shaddai og teksten kjenner du helt sikkert. Her får du den instrumentalt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykksstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Radio Øst. Tid for tyske toner her på Radio Øst.

Vel møtt til tyske toner her på Radius. Det var brødrene Ulrich som startet det hele, brødrene Bernd og Karl Heinz, og de kaller seg for De Amigos. Nå det en kjent gruppe som skal få slippe til De Flippers, Jede Stunde mit dir.

Vi holder oss fortsatt til duor fra Geschwister Hoffmann. Skal vi nå høre Klaus und Klaus. Butterfart deres bidrag i dag.

Den neste gruppen vi skal presentere, det Palastorkester. De ble dannet i 1986, men spiller slagere, danse og underholdningsmusikk som preget gjerne 1920- og 1930-årene. I dag skal vi høre melodien Mein kleiner grüner Kaktus.

Vi forflytter oss til en gruppe som heter Fernando Express. De fra Baden-Württemberg, og her melodien Fly Away Flamingo.

Neste gruppe, den heter original Alpenland Quintett. Denne gruppen, den fra Tirol i Østerrike, den startet i 1974, men i år 2000 så ble gruppa oppløst. Melodien og musikken, den lever videre. Her skal vi få Frau Meier.

Vi har kommet fram til siste melodi i tyske toner i dag, og det Kirmes Karusell som skal avslutte for oss med en kjent melodi som heter Rosa Munde. Og med det så sier jeg Johansen takk for følge og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Hei på dere! Denne lørdagen er det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De er fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: er vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det er Thomas Neråsen.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut I 1985 med de som kalte seg Forent Artister, alt som kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen I Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet ikke minst Sigbjørn Hemstad skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigbjørn, vi kan jo starte med den der Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med I dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent artister sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glittrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe som hadde hits det året for eksempel av norske artister. Så, men her I Sammen for livet vel nesten hele Norges eliten med og synger I denne låten.
0: Det de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jeg hos tante onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer av teksten, så vi husker godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra sånne ting. Det mange av strofen som ble knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norgeseliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel I startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på I 2 år, altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh. Hanne Krogh hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede I 1971 som ganske ung jente som sang da, en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasen, alt ettersom hun ville si når hun gift eller ikke, Hun hadde jo vært med I Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge, så jo det litt interessant I historisk perspektiv, da, for vi begynte jo ganske bra I 1960 med en fjerdeplass med Nora Brokstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland, som kom jo inn på en tredjeplass, men så... Utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen Mil etter mil og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilige når det gjaldt Grand Prix sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp, så dette her med Rolf Løvland, det jo et kapittel for seg, han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp på kjørtilliten, både at NRK og det norske folket at Bobby Sox klarte å ta hjem seieren I 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg, jeg vet jo, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet, men så tror jeg dette med A-ha og Monroe som fikk internasjonale suksesser også hadde stor betydning, så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede I Göteborg. Så la oss høre på den der, la det svinge!

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn det vel den låta vi husker aller best, som vi også husker Take on Me med Hada og alle låtene som Monroe hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med I Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel Drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke noen kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med Grand Prix I 1985. Det ble liksom den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn var ganske tidlig I karrieren siden han var med I Grand Prix I 85. Han hadde vist det på seg veldig mange år.
1: Nej, det tror jeg riktig at det var tidlig I karrieren til Bjørn Eidsvåg som for øvrig kommer fra Sauda og 71 år gammel han fikk jo en meget god norsk karriere I hvert fall med, og ingen har vel unngått å høre Jeg ser for eksempel, så han har jo han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da, broren var baker og gjorde det veldig bra I bakeribransjen og de hadde nok skuespillertalent og han ble jo mer jeg vet ikke om mye han har operert som prest men det vel mer som sanger han har operert
0: jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det med prestgjerningen før musikkarriere? Det har ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han I hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han 71 år, han var altså I 30 år, når denne her låten her kom, da, så han vel en elsket... norsk visesanger han du kan vel han kom jo fra en bygd av Sauda, det ikke så store stedet, vi har jo andre artister, kan gå til han påvirke litt sånn Vestlandsmannen at den var ikke forbilder, men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet
0: Og musikalt så setter jeg en Bjørn Eidsvåg litt I samme bås som en Sigvard Dagsland, litt samme stilen og preget.
1: Ja, det kan du være enig I. Uten at jeg noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg I, hva heter det, Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han jo flink kar, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans sanger, men han en stor personlighet, så da får vi høre ikke jeg ser, men gammel drøm.

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med I Grand Prix I 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listan han kom, men han vant I hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil, eller Vågan. Han kom med I soloplate først I 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda I soloplate I 85, som het En herre med Bart. Og jeg lurer litt på det, Sigbjørn, hva som grunnen til at den eldre valgte å gi ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde I Vasselina. For jeg skulle jo tro hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida, at han fikk et overskudd av dette her, og lot de låtene komme ut på eget som soloartist. Da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen, hvis ni Vestia svar på Alf Prøysen, hvis ni ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den godeste Eldar, men han likte jo veldig godt dette her, å lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, Og lagde veldig gode norske oversettelser Bigamist I kveld.
0: Glad du tok den, for det min favoritt fra soloplaten av Seldar.
1: Ja, og det jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har et spesielt forhold til Be My Guest I kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein-Erik Hagen og jeg, når vi lagde hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi den her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, så vi hadde Sven Ingvars til å spille og hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivars som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det vel de to fineste nordiske stemmene.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet I NRK.
1: Ja, det på NRK P2, jeg tror vi hadde den 5-6 år, ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steine har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så en skikkelig proffmann sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fart I radio.
1: Ja, det har jeg, og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, da skulle de spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Vidaheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist I kveld da, det jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store I det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og kommer hjem til jul og videre, og her slår han virkelig til med den her låten om Bigamist I kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første, første plata som kom med CD-format. Jeg har hørt det en gang i tida, om det stemmer, det er jeg litt usikker på, men det var på den tida da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier det, det ikke mest kjente låtene, så nå kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok det mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svensk, Jan Johansson, som lagde en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten, og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. Den her, de var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres. Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, Nana Moscouri, for dere som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio i går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn og ønsker på telefon, og ønsker meg litt sånn Uda låter der også.
1: Ja, du ønsker det, Uda, der. I dag var det faktisk Sven Ingvars til og Två mørka ögon i den rolige versjonen, så den er nesten som det kunne vært Why Worry Now.
0: Det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutt.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja, nei, Why Worry Now.

0: Lang og god låt, Why Worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne I verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker noe av første gjorde bare Who's That Girl. Men husker ikke nøyaktig årstallet, men forhold siden jeg var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, hun født I 1958, så var jo snart 30 år gammel da, I 1985. Hun jo fra Michigan I USA og faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun jo, hadde jo et vitt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel et litt rockete liv, kan du si liksom, hun ville gjerne være utfordrende både I klesdrakter og utspill
0: men selv om hun har levd hardt så har hun holdt seg godt, sånn kroppsmessig utseendemessig og sånn
1: jeg enig I det, jeg tror kanskje at hun virker som hun levde hardt, men I virkeligheten så visste hun hva hun gjorde I karrieren, dette var en del for å fremme karrieren,
0: kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner ja, og nærmest kysse hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Det, jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, så, men jeg synes det var I og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, det en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra. Han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
1: Nei, det filmmusikken til Vision Quest jeg har funnet frem til, så det jo, det en ære det å få liksom hovedmelodien I en film. Det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak I alle filmer, men denne her ble stor, og Madonna fikk altså lov til å spille det Gambler.

0: Det var Madonna og låta Gambler eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk at Sigbjørn er gjemt at det en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andre plass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye medias søkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt som er mye jobb med da, så jeg har jo hørt henne ute, og jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt ditt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krog for meg også. Så,
0: ja, men Karma ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andre plass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venn i.
1: Ja, riktig, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best med.
0: Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk

0: Ja, Sigbjørn Hemstad, nå har vi kommet frem til siste låten I dag, og det den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa, men du husker godt den du også.
1: Ja, når det folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som med, så ble solgt I over 20 millioner eksemplarer, så det vanskelig å ha unngått den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo... Den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke det mest... De låtene jeg likte best, jeg kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Sox, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bitt felt I dag, Thomas.
0: Ja, vi hører det du sier jo 60-70-tallet, der kan det sikkert få til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt I et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det jo litt artig at jeg med min musikkbakgrunn kan for si da, blande meg bort I noe som ikke drev meg så mye. Vi hadde jo disse her hvilke tider, hvilke låter og sånn, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men Og her var, nå I dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Da vi bør I, men da høres jo at de litt ut I desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke I desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du en fin førårslig, Sigbjørn, takk for at du bidro I dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, da. Og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her USA for Africa. We are the world.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de 2 bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst.
0: Trekkspill i dur og mål, og programledere, det er Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.

0: Ja, hiv oi, her vi igjen med trekspill I dur og mål.
1: Ja.
0: Det denne gangen serverte vi Rag in Rag som kjenningsmelodi med guttene fra Sarpsborg, Einar og Lars Petter. Og nå skal vi se om vi ikke kan få noe vals her da. Brødrene Lindqvist velkjent I... Hele Østfold I hvert fall.
1: Ja, og vel så det.
0: Og vel så det. De kommer her med en vals som heter Afton på Solvik.

0: Søramerikansk musikk, det litt av hvert å kose seg med, Simen. Du liker det?
1: Ja, det liker det godt, ja. Særlig om høsten.
0: Om høsten? Ja vel. Hvorfor det?
1: Nei, det jo da det har begynt på etter, etter sommer.
0: Ja, ja, riktig, sånn ja. Ja. Vel, vel, gjenkjennelse en viktig faktor I det å oppfatte musikk. Og hvem kjenner ikke igjen Musta Sukai Suta? Hørte du den, det? Musta Sukai Suta. Ikke bli skremt, det tango, sjalusi og Jakob Gade på finsk, det. Carina Nordlund spiller.

0: Ja, så tilbake til gjenkjennbare komposisjoner. Eller hva sier du om Lykkelige Henriks polka, Simen?
1: Ja, det kjenner jeg godt, men i farten så, som i forrige gang, så husker jeg ikke komposisjon.
0: Nei, en av de store som har komponert den her.
1: Ja.
0: En svenske, nemlig Olle Jonny. Han ble i rakkeren bortimot 100 år, tror jeg.
1: Mm.
0: At han var populær i 30-40 år utover er helt klart. Det sies faktisk at han har spilt inn noe i nærheten av 2000 melodier. Her kommer altså Lykkelige Henriks polka, spilt av Monas orkester.

Så skal vi få høre hvordan det låter av en gjeng med 6 Norgesmesterskap bak seg. Trøndergruppa Vargtassan. Vi spiller her et stykke som heter Mellom Barken og Gven.

0: Vi tror kanskje ikke det feil å si at Johann Sebastian Bach komponist nummer en, uansett hvilken stilart vi snakker om. Det kanskje noen som snur seg I stolen nå og ikke helt enig, men mange har nok grunn til å være enige. Det jeg tror det en sannhet.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Vi I hvert fall stole deg på det.
0: Ja. Vi skal få høre Erling Stordal spille toccata I D-moll. Ja, toccata, det vel ikke noen overraskelse. Du ble ikke overrasket da jeg sa det. Du hørte rett. Men det var jo kanskje en overraskelse at jeg sa Erling Stordal. Hva forbinder du med Erling Stordal? Jo, Engerdal og Stordal, det var jo et par som var I ønskekonserten og sang populære sanger på 50-tallet, 60-tallet litt om.
1: Jeg kan ikke ta den fram akkurat nå, men det jo riktig det du sier.
0: Ja. Jo da, han var en framifra trekspill, jeg tror faktisk han var Norgesmester I en anledning. Så da kommer toccata I D-moll med Erling Stordal og av Johann Sebastian Bach.

0: Musikken kan utføres I dur eller moll, sies det. Søren Rydgren, Sveriges gladeste dragspiller, ble det sagt, gir oss et eksempel på at det også går an å lage noe I dur og moll. Ikke dur eller moll, men dur og moll. Mange vil nok kjenne igjen Horgalåten, tror vi. Veldig mange har spilt inn den.
1: Ja.
0: Så det kjente melodier.
1: Det kjente
0: toner. Ja.

Det var H.S. Venstre som bidro med trekspiller her. Vi har spilt komposisjonen av Henry Hågenrud tidligere I dag, men Henry var så full av musik at det kan ikke være galt å fylle på med en til. Det blir Akkordeon Menuett, spilt av Reidar, en av de kjente Hjortland-brødrene.

0: Ja, Per Bolstad hadde en stor samling med komposisjoner etter seg. Felles for dem alle etter min oppfatning at det melodiøse står høyt.
1: Ja, det kan jeg skrive under på. Og det synes nok også Håvard Svensrud da han valgte å spille inn Skjærsommernatten av Per Bolstad.

0: Ja, dette her det var et mellom-europeisk orkester. Det virket nesten tysk-østerriks, synes jeg. Og det hørtes ut som de hadde gjort sitt for å gjemme bort trekspillet, da.
1: Ja, det var ikke mye fremme det. Nei,
0: det var ikke det.
1: Ja, da går vi til noen komposisjoner som får klengenavnet Svisker. De spiller av alle, og likes av alle, er altså fremst i rekka.
0: Navnet passer godt på det neste vi har funnet frem her, den. Swing-melodien Lady Be Good. Glade Kåre Moen med sitt orkester.

0: Og så var dagens utgave av trekspill i dur og moll brakt for dagen.
1: Ja, og Simen og Kjell som sitter der i studio, vi har kost oss. Vi håper jo endelig at lytterne våre har ja, kost seg også.
0: Jeg håper det også. Ja,
1: ellers vil det ha vært dårlig betaling dette her.
0: Ja.
1: Og vi har tenkt å takke for oss med en stubb gammeldans, vi. En meget kjent låt, Helsingetakter av Evald Sonefors. Det en polka, vil du oppdage. Vi hørs.
0: Ja, vi hørs.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Klokka blitt 19, og det betyr at programmet Lørdans skal på lufta. Programleder Kari Olsen.

Ja, det var Bonnie Tyler, det med It's a Hard Day. Hun har forlatt oss også, men hun har fantastisk stemme. Men så skal han, Tobias og jeg, vi skal gå gjennom, jeg har tre plater idag som dere lytterne skal få lov til å sende hilsen på idag. Og det skal være til venner og kjente da, og husk de som ikke får noen hilsen. Altså, første platta som jeg har tatt med idag, det Sputnik som skal synge Takk fordi vi venner.

Det var platt nummer 2 på lytternes time I kveld, Barndomshjem med Bjøre Håland. Plate nummer 3, det Mossblad, som skal synge ved Silver Fossen Strand.

Ja, det var den tredje sangen på lytternes time på denne lørdagen da. Det var ved Silverposten Strand med Massblad. Så er det opp til dere lytterne om dere finner en plate som dere har lyst til å sende hilsen til, til venner og kjente. Og husk de som ikke får noen hilsen. Og telefonnummeret hit inn til Radios, det 69 29 42 42. Og Gunnar og Laila, ikke Laila, nei, hun borte. Men Gunnar og Wenche sitter og tar telefonene der ute i det andre rommet. Ja, da skal jeg, kan vi se, nå har jeg tatt to Bonnie Tyler, så får jeg bare ta en sang til, og så legger jeg ut kveldens første spørsmål. Da skal vi høre på En gyllen sommerdag med Fjellbekk.

Ja, jeg har tatt med noen sånne sommersanger, noen få i dag da. Det er ikke akkurat noe sommervær ute i dag, men det var deilig med litt regn. Du, det hørte Fjellbekk med En gyllen sommerdag. Og så skal vi her på teamet, det han Tobias, og så jeg til Kari, og så har han Gunnar og Venke Hansen. Vil jeg gratulere og Bjørg Isbakke. Så mye med dagen som kommer i morgen. Håper du får en fin dag, Bjørg. Vi skal sende en hilsen på en plate også, men vi sier jo nå da. Så du håper du får en kjempefin dag i morgen, Bjørg. Og da skal jeg legge ut første spørsmål i kveld. Gresk øy, som den norske gruppa Chatot fikk en nasjonal hit med i 1987. Altså en gresk øy som den norske gruppa Chatot, det er, arket mitt er bløtt, skjønner du, det regnet ut, fikk en nasjonal hit med i 1987. Og hvis dere vil svare på det, så er det telefonnummer inn her, 69 29 42 42. Dere hører nå på Radio Øst her i Råde på 97,3, og det er lørdagskveld med Kari. Neste lørdag er Espen Kolstad som sitter her. Da skal vi gå på og høre på han Ole Ivars, og da mitt beste sommerminne skal han synge, dem synge.

Det var mitt beste sommerminne med Ole Ibars. Så har jeg lagt ut et spørsmål. Jeg hører ikke til om jeg ringer, men det kanskje et veldig vanskelig spørsmål. Gresk øy, som den norske gruppa Chato fikk en nasjonal hit med i 1987. Vet dere svaret, så ringer dere inn på 6929 42 42. Da skal vi ta en liten vals, sommervalsen med Two for Go.

fikk beskjed om at dattera var bortlovd, så hun måtte få fred. Men han klarte ikke å holde seg når kysten

Den var egentlig veldig sakte vals, synes jeg da. Men i hvert fall så var det sommervalsen med To Før Gå. Ja, jeg gjentar spørsmålet en gang til, ja. Og så tror jeg Wenche skal trekke under neste sang. Gresk øy, som den norske gruppa Sato fikk en nasjonal hit med i 1987. Vet dere det, så må dere ringe inn nå, med en gang. Ellers så kommer Wenche og trekker når jeg starter med Dudley Bugs med Lille Laila.

Og det skal være til venner og kjente da, og husk de som ikke får noen hilsen. Altså, første platta som jeg har tatt med i dag, det er Sputnik som skal synge «Takk fordi vi er venner».

Ja, det var den tredje sangen på lytternes time på denne lørdagen da. Det var ved Silverpostens strand med Mossblad. Så er det opp til dere lytterne om dere finner en plate som dere har lyst til å sende hilsen til, til venner og kjente. Og husk de som ikke får noen hilsen. Og telefonnummeret hit inn til Radios, det 69 29 42 42. Og Gunnar og Laila, ikke Laila, nei, hun borte. Men Gunnar og Venke sitter og tar telefonene der ute i det andre rommet. Ja, det, der fikk dere de tre platene, så jeg håper dere finner noen av disse, en av disse jeg har vært valgt til å sende hilsen på i kveld. Så skal jeg gjenta spørsmålet da. Hva heter byen i Nordland som kalles den blå byen ved Sunne? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Da skal vi høre på Drømmen din og min med Pegasus.

rolige sanger, men det går litt oppover etter hvert, tenker jeg. Men i hvert fall så hørte dere den nå. Gjentar spørsmålet, jeg vet du. Så får vi høre om det noen som ringer inn på det. Kan det ikke være så ille vanskelig vel? Hva heter byen i Nordland som kalles den blå byen ved sundet? Bertpern, hvis dere vet det, så ringer dere inn til Rådhus til 69 29 42 42. Da skal vi høre på Gluntan, og det også en gammel og kjær sang, dere. La oss leve for hverandre.

Ja, det var en kjent sang. Det var Gluntan som sang La oss leve for hverandre. Vi skal snart trekke, men jeg hører telefonen ringer, så da kan vi legge det ut en gang til. Hva heter byen i Nordland, som kalles den blå byen ved Sundet? Skal dere være med på å svare på det, så må dere ringe inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Marianne med Vagabond.

det var Vagabond, det med Marianne. Det lyset stod på her, så Benke kom inn og sa, nå sa han Gunnar til meg at nå skal hun trekke. Og da var det veldig stille. Fortsatt er det stille, men det tar seg kanskje opp de siste to timene da, på HBD. Men når jeg skal på inn den neste delvinneren, så mens hun gjør det, så hører vi på Jenny Jensen, og hun skal synge om hjemlandet sitt, sikkert.

Ja, det var jo Jenny Jensen som sang Hjemlandet. Vi har litt problem med linje her til å komme ut, men nå skal vi prøve oss en annen telefon og se om vi kan komme ut. Men vi hører på en sang til, da tar vi Trond Eriks med Sommeren kom.

Og det skal være til venner og kjente da, og husk de som ikke får noen hilsen. Altså, første platta som jeg har tatt med i dag, det Sputnik som skal synge «Takk fordi vi er venner».

Det var platt nummer to på Lytternes time I kveld, Barndomshjem med Bjøre Haaland. Plate nummer tre, det Mossblad som skal synge ved Silver på Fossen Strand.

Ja, det var den tredje sangen på lytternes time på denne lørdagen da. Det var ved Silverpossen strand med Massblad. Så er det opp til dere lytterne om dere finner en plate som dere har lyst til å sende hilsen til, til venner og kjente. Og husk de som ikke får noen hilsen. Og telefonnummeret hit inn til Radøs, det 69 29 42 42. Og Gunnar og Laila, ikke Laila, nei, hun borte. Men Gunnar og Venke sitter og tar telefonene der ute i det andre rommet. Men Laila er ikke borte, men hun er i selskap. Det høres så fælt ut at hun var borte, men hun er ikke det. Hun er i selskap i dag. Ja, da er det dame som lurte på om jeg kunne spille Heidi Hauge. Og her kommer Heidi Hauge, men jeg vet ikke min plate der, for Tobias har tatt den rett ut fra PC-en. Men det kommer bare for å høre på Heidi Hauge.

det var Heidi Hauge det som sang en sang for denne damen som spurte om jeg kunne være så snitt og spille det. Må Heidi Hauge. Ja, vi har et spørsmål ute. Hva heter Trondheims trikkelinje? Ja, ring inn og snakk med Venke eller Gunnar hvis dere vet svaret, og telefonnummeret 69 29 42 42. Ja, også på en lørdagskveld når jeg sitter her, så spør jeg alltid om det er noen lyttere som har muligheten til å støtte radioen med noen kroner. På radioen trenger kroner for å drive, og det er veldig kjærkommende kroner som dere, ja, var veldig fint forrige lørdag. Jeg håper at kanskje noen har lyst til å være med og bidra i dag også, med en liten gave, eller bli en Radio Østvenn. Er også viktig. Det koster 1800 kroner i året, eller så blir det 450 kroner i kvartalet, eller så kan dere få betale 100 kroner på Autogiro i måneden. Så får dere et fint hefte fra Radio Øst med 2 måneder av gangen på programmene som Radio Øst sender. Da. Altså er det noe andre inni der også, det er både kakeoppskrifter og vitser og litt av hvert. Så er det noen som har mulighet, så er vi veldig takknemlige, og da... Hvis dere synes dere har muligheten til å gi en gave, eller bli en Radio Østvenn, så sier vi liksom takk, og så klapper vi for dere da, etterpå. Men nok om det, nå skal jeg spille en sang, og så skal vi trekke på det tredje spørsmålet. Nå kommer Ingmars med Spellemann Østpå skogen.

Bare Picasso det med tid med glasset. Så gjentar jeg spørsmålet. Hvilket ungdomsparti er Gaute Børstad Skjervø leder for? Ring inn på 6929 42 42. Og så må jeg takke deg, Inger. Du kjempeflink til å støtte radioen. Tusen takk, Inger, for at du også med på denne lørdagen her. Og nå skal vi klappe litt, Anne. Tobias finner den. Tusen hjertelig takk, Inger. Det helt kjempefint at du støtter radioen, for vi trenger midler her inne. Så det noen som vil følge Inger, så det kjempefint. Men nå skal vi høre på hvor langt det kommet nå, tror du? Nå skal vi på han Ole Ivars. Nei, det skal jeg ikke. Det skal til Bjørns Orkester nå, ja. Og da skal vi høre to sanger. Det han gamle far, og så det sol og sommer.

Ja, dette her var ikke teknikeren sin feil. Det var meg som leste feil, for jeg hadde byttet om litt på lista mi her. Så dere hørte altså Ta vare på livet med Bjørns Orkester og Han gamle par med Bjørns Orkester. Gjentar spørsmålet for siste gang. Vi kommer til å trekke under neste melodi. Hvilket ungdomsparti er Gaute Børstad Skjerve leder for? 69 29 42 42 ringer dere inn da. Nå skal vi høre på Alan Jackson med Big Green Eyes.

0: Har du så mange billetter som har blitt solgt sånn, Tobias?
1: Nei, men det er, nå er det sommerferie, nå er folk ute og reiser, nå frem til 20. august, nå begynner skolen igjen. Da kan vi begynne å snakke om, da kommer folk tilbake, vet
0: du. Ja, ja, ja. Neida, nå skal jeg spille her først, så går den der. Kommer nok noen flere folk enn det han sier nå?
1: Ja, ja, ja, vi får se hvordan morgendagen kommer.
0: Ja, vi får se, jeg skal jo bare få se på den, og forresten spiller den til førte mandagen, så...
1: Nei, men det er jo en Fredrikstad-supporter som har variert middagsmenyen i morgen, så...
0: Ja, ja, det er jo det, da. Neida, jeg håper Fredrikstad kommer seg etter hvert nå, og nå håper jeg den får tak i han Bjørå, han Morten.
1: Ja, det er ikke mange poenger mellom Sarpsborg og Fredrikstad, det er fort gjort det der.
0: Ja, ja, ja, det går noe...
1: Det går. Nei, men det er mye annet, det er mye fine andre ting som skjer, og det er jo litt... Det skjer jo litt andre ting enn bare i fotball, men det skjer jo litt annet her.
0: Ja, ja, det gjør det. Fotballen er ikke det viktigste, Simon.
1: Nei,
0: ja,
1: men du har tenkt på Sarpsborg-scene, hvor mange flotte arrangementer de har der på høsten, med René Andersen, og det er mange flotte, utrolig fine musikkavskrin, og kunstnere og kulturelle arrangementer på Sarpsborg scenen og rundt omkring,
0: ja.
1: Og det er ikke bare fotball, det er mange dyktige rundt omkring forskjellige ting også.
0: Ja, men det er jo Fredrikstad, og det er månefestivalen, og det er så mye festival der som bare det.
1: Ja, det er mye festivaler,
0: ja. Ja, det er det, vet du. Nei, jeg holder meg vekk fra det med jeg, Simen.
1: Ja, ja, men det er litt artig å dra på litt konserter og komme seg litt på noe annet enn bare fotballen, for da blir det litt variert.
0: Ja, ja, ja, jeg går ikke på fotballkamper lenger, eller jeg har blitt for gammel. Så, ja. Neida, men Simen, det var helt riktig svart. Da skal du få sende hilsen, så vær så god.
1: Ja, da vil jeg anbefale morgendagens jebursdagsbarn, og så høre på variert middagsmeny, i hvert fall dem mellom 2:15 og 3, når man leser de hilsene på morgendagens av Nøyvind.
0: Ja.
1: Ja, da vil jeg anbefale Bjørg Isebakke å høre på den, akkurat den variert middagsmeny der.
0: Ja, og bruker jeg mellom å høre, hvis ikke hun har selskap da.
1: Ja. Og så får jeg da sende hilsen til Venke og Vidar, og så snakkes vi i morgen, og så ønsker jeg Øyvind lykke til i morgen med varierten, og så får jeg ønske dere en fortsatt god kveld, og så til alle kjente.
0: Ja, kjempefint, så da takker jeg deg for at du er med i kveld og blir trukket ut, og delvinner nummer 4.
1: Da høres vi med en senere anledning.
0: Vi gjør det helt sikkert, det er bare HV endelig det, at jeg får lov til å være her en stund til, og at du...
1: Ja, ja, vi får håpe at vi fortsatt er sånn at vi snakker sikkert før tiden.
0: Ja. Ja, fint det. Ha det riktig godt,
1: det godt
0: da, Simen. Ha det. Det var Simen fra Sarpsborg som visste at det var AUF. Så var det altså, i hvilken sang, kjent sang starter Halvdan Sivertsen å synge ordene «Det kan være hardt å bo der du bor». Ja, si det, jeg vet ikke om jeg leser det riktig, men det står noe sånt noe greier her. Og hvis dere finner ut av det, så ringer dere inn til Radio Øst, og så kanskje dere kommer inn til meg og snakker litt med meg da, vet du. 69 29 42 42. Ja, det har vært morsomt å få inn en sånn lapp igjen, med noen kroner på, til Radio Øst. Det er ikke det meg, men det er til Radio Øst. Dere er så glad i Radio Øst, og den trenger penger for at det skal gå rundt her inn, og vet du. Men jeg skal ikke spørre så veldig mange ganger om det nå, jeg bare nevner det sånn pent, liksom. Men nå skal vi høre på han, og så vet jeg ikke om det er noen hilsninger ute over hodet, så vi skal ta det gjennomgangen litt grann senere, men nå skal vi høre på Alan Jackson en gang til, og der står det «True love is golden ring».

Det var Alan Jackson, det. Det var lett å lese av det. True Love is Golden Ring, hørte dere der. Da skal vi ta en sang til, og så skal vi vel snart rekke, men venter jeg litt grann til, tenker jeg. Og med det spørsmålet med han Halvdan Sivertsen da. I hvilken kjent sang starter Halvdan Sivertsen å synge ordene «Det kan være hardt å bo der du bor»? Og hvis dere finner ut av det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Lasse Sigbrisson, og etter den så går vi gjennom den lytternes time på siste gang i dag. Her kommer Lasse Sigbrisson med My Next Broken Heart.

Og det skal være til venner og kjente da, og husk de som ikke får noen hilsen. Altså, første platta som jeg har tatt med i dag, det Sputnik som skal synge «Takk fordi vi er venner».

Det var platt nummer to på Lytternes time i kveld, Barndomshjem med Bjøre Håland. Plate nummer tre, det Mossblad, som skal synge ved Silver Fossen Strand.

Det var Thomas det også med Lykkens land. Så skal vi gjenta det spørsmålet da. Jeg lar det ligge litt grann til, og så hvis det noen som skal sende hilsen, så tror jeg dere kan ringe inn og sende, men jeg skal snart begynne å lese her hilsningene. I hvilket fylke ligger Værdalsøra og Stjørdalsisen? Ring inn på 69 29 42 42. Da går vi over til Lasse Stefansson i Verje Omnedrag.

Ja, det var litt sånn forandring på listene her, dere, men det gjør ingenting, for at Lasse Stephans kommer etterpå. Men nå hørte dere vikingerne, altså, med... Ja, vi er... Nå vet ikke jeg hvor det er denne her, helt tatt, ja. Men du forsvant som en vind, skal vi komme nå, da.

Ja, det var plate nummer en, det. Takk fordi vi venner med Sputnik. Så var det barndomshjemmet, plate nummer to. Sender en gratulasjonshilsen til Bjørg Isebakke, som fyller år i morgen. Hilsen Kari og Gunnar, Tobias og Venke. Sender en god sommerhilsen til alle kjente og til dere på radioen i dag. Klem og hilsen Randi Skau. Sender en lørdagshilsen til Øyvind og Anne. Ønsker dere fortsatt en god og fin sommer. Hilsen Venke Hansen. Sender en lørdagshilsen til Toril og Edgar Andreasen. Ønsker dere en fortsatt god sommer. Sender også til Sigrun, Øyvind og Pluto. Hilsen kommer fra Randi og Steinar Johansen. Sender en lørdagshilsen til Solfrid Amundsen og Bent Eriksen, Lisbeth og Fred Evensen. Ønsker dere en riktig god sommer. Hilsen kommer fra Randi og Steinar Johansen. Sender en hilsen til Kari og Gunnar og dere som jobber i radioen. Sender også til alle kjente og lyttere på Radio Øst. Hilsen Inger på Talsrød. Sender en lørdagshilsen til Frøydis og Ragnar på Buer Camping. Randi og Steinar, Toril og Øyvind, Arne Jakobsen eller Anne, Arne Jakobsen. Ja, enten er det Arne eller Anne Johansen i Skjeberg og til Randi Løken og ellers alle kjente. Hilsen Per Øystein. Det var de som var på, ja, det var dem som var på platt nummer to, og det var Barndomshjem med Bjøre Haaland. Hallo.

Det var barndomshjemmet med Bjørn Haaland. Nå skal vi trekke på det syvende spørsmålet under plate nummer tre. Senere lørdagshilsen til Solveig og Bjarne Kjernes, og den hilsen fra Egil og Karin. Sender en lørdagshilsen til Randi Skau. Takke på hilsningene vi får av deg. Og Astrid og alle kjente, og tok Kari med teamhilsen Vera og Gunnar. Sender en søndagshilsen til Kari med team. Alle kjente, og ønsker dere får en fin sommer. Hilsen kommer fra Åge på Grimsøya. Sender en lørdagshilsen til Toril og Øyvind Berg på Selbakk. Ønsker dere fortsatt en god sommer. Hilsen Wenche Synnøve. Sender en lørdagshilsen til min bror Per Jakobsen. Ønsker deg fortsatt en god sommer. Hilsen kommer fra søstra di, Wenche. Sender en lørdagshilsen til Frøydis og Ragnar Hystad. Berit Eriksen, Solfrid Amundsen. Ønsker dere fortsatt en fin sommer. Hilsen og klem fra Wenche Hansen. Sender en lørdagshilsen til Frøydis og Ragnar, Per Jakobsen, Solvor Engen, Aud Frøne, Randi Skau, Wenche Hansen, Toril og Øyvind Berg, Marit og Knut Erik Kristiansen, og Kari med team og ellers alle kjente. Hilsen Randi og Steinar Johansen. Da kommer plate nummer tre, og det med Silverforsen Strand med Mats Blads, og så skal vi trekke.

0: Ja.
1: Ja, det man har snakket i Lasse Johansson Orkesteret. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Og så må jeg reklame litt for bingoen da. Førstkommende tirsdag så er det bingo, Radio Øst kjører bingo hver tirsdag. Begynner klokka 8, holder på til klokka 10. Premier fra 200 kroner og helt opp til 5000 pluss en jackpot. Jeg husker ikke akkurat mye den er på nå, 3000 eller noe sånt, tror jeg. Og det starter også hver eneste tirsdag klokka 8.20 altså, her på Radio Øst. Så vær med og støtt radioen med å spille bingo. Bongene koster 95 kroner stykket. Så det er moro å spille bingo hvis den er flink til å vinne. Jeg Gunnar vinner ikke, men vi spiller bingo uansett. Så støtt radioen og spille bingo. Da tar vi en til med Lasse Johanssons Orkester, med min gitarre.

Lasse Johanssons orkester med min gitar. Ja, kjære lyttere, nå jeg kommet så langt at jeg skal reise hjem og takke på meg. Jeg takker dere som har vært med meg i dag, og jeg håper det har gått noenlunde greit, det håper jeg. Og jeg ønsker alle en riktig god kveld og en god søndag som kommer, og ta godt vare på hverandre. Takker han Tobias for god hjelp. Det har vært litt rutete liste, men det min feil, det ikke han. Og så må jeg takke Gunnar, da, som alltid stiller opp på meg. Og så takker jeg Wenche, som også stiller opp hver gang jeg spør henne, så sant det passer. Og da vil jeg avslutte med «Jeg lengter hjem», og det gjør jeg nå. Og da kommer kontrast og avslutter denne lørdagskvelden med «Jeg lengter hjem». Takk for meg, og jeg heter Karin.

En kjempefin låt av Audun Nerve. Hver dag ifra deg. Den første gangen jeg hørte den låten, så hørte jeg den på amerikansk, og jeg synes det var veldig fint å høre den også på norsk. En fin handling i låten, synes jeg. Men vi skal jo spille litt forskjellig når det gjelder kristenmusikk i de glade toner. Og da har jeg valgt litt engelsk innimellom. Vi skal høre på noe som kaller seg for Butt Brothers fra USA. De har en låt som heter The Eyes of Jesus, og vi skal høre på den her nå. Og her kommer den.

Het wat Brothers, The Eyes of Jesus. Ja, vi hører litt på engelske låter innimellom også. Det synes jeg litt hyggelig å høre på engelske kristne melodier, og jeg har litt sansen for det. Og vi skal fortsette nå over på svensk igjen, Camilla Karlsson fra Sverige. Hun har også en veldig vakker låt, og det som så veldig fint å høre kristne melodier, det at det en fin handling i melodiene, og det synes jeg veldig fint å høre på, at det litt handling rundt låtene. Camilla Karlsson, hun skal spille en låt for oss som heter Gode Gud, forlåt, det den heter, og vi skal høre på den her nå. Og her kommer den, og du hører på Glade Toner med Øyvind.

Ja, det som var så fint med Camilla Karlsson, den gode Gud forlåt, og Gud han forlåter alle, det gjør han. Og det er det som var så fint, man kan be til Gud og, og om forlåt, og det er veldig viktig å be til Herren. Vi skal over på Klas Løvengren. Han er jo opprinnelig velkjent for dansbandsmusikk, kan man si, men her har han gjort en kristen låt, og denne kristne låten her, det er en låt som sikkert mange av dere har hørt tidligere, og den heter da «Å store Gud».

Det var Hosiana det med Samuel Lundblad, var han het. Det veldig mange fine kristne artister, og hvis vi går gjennom og finner veldig mye fine artister som synger kristne låter, og det synes jeg litt fint, og det så ut bredt når det gjelder kristen låter. Jeg synes det veldig fint å sette seg ned og høre på de kristne melodiene. Det gir et budskap når det gjelder å høre om, om Gud, og ja, man føler seg liksom trygghet når man hører på sånne kristne melodier, og det synes jeg litt hyggelig at man har også noe å tro på og kunne be til, og så da jo Gud en skjønnhet, og det det neste melodi heter. Gud din skjønnhet heter den. Rudi Muntevik det som skal synge, og den kommer her.

Ja, det var Rudi Myntvik det med God Gud din skönhet. Vi skal over på Ulf Kristiansson, er det han heter. Han har opprinnelig vært vokalist i en kristen rockgruppe, kan man si, i Jerusalem. Det er vel kanskje noen som husker de. Og vi skal høre Ulf Kristiansson med en låt her som heter Hos Jesus. Og her kommer Ulf.

Ja, det var Ulf Kristiansson, var det hos Jesus. Og så har vi også norske artister også, og Gluntan er vel kanskje mange av dere som husker, Ørnulf Holte, han har jo utgitt en kristen CD, og Ørnulf Holte, han har en låt som jeg synes er veldig fin, og den heter da Kjære engel, spre dine vinger. Vi skal høre den her med Ørnulf Holte, tidligere vokalist i Gluntan, altså, ute med en kristen CD. Vi skal høre den her. Her kommer han.

Det var Gluntan, og timen den går ganske fort når vi spiller sånne vakre, fine melodier. Vi skal ta og spille Tove Videberg. Han også velkjent innom dansbandsmusikken, men han har også utgitt en kristen låt. Og vi skal høre på Tove Videberg her med en låt som heter «Som nær et barn kommer hjem om kvelden».

Ja, vi rekker ikke å spille akkurat hele låten, for Øyvind Halvorsen, han skal nå takke for seg når det gjelder glade toner. Men om en måneds tid så sitter jeg her igjen og spiller fine melodier for dere, fine kristne melodier. Og vi skal avslutte med Rune Larsen her helt på tampen med en låt som jeg synes veldig fin. Og jeg bare sier Gud være med dere og ta vare på dere selv. Og vi skal avslutte med Rune Larsen med en låt som heter Ikke en spurv til jorden, er det den heter. Og med denne så sier Øyvind Halvorsen på gjenhør med glade toner.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Gud forstår hva kjærlighetssorg Ja, ingen forstår det bedre enn han, hvordan det å elske noen og ikke bli elsket tilbake. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. I dag har jeg lyst til å dele med deg noen tanker som inspirert av Andersboken Alle dager av Knut Grønvik. Vi to ble intervjuet I vårt land I 2004. Da hadde vi begge kommet ut med en bok. Og det som han skrev I sin Andersbok har inspirert meg veldig mye. Han kaller en andakt for frelsens grammatikk. Og jeg siterer I dag igjen ordet fra 1. Johannes kapittel 3. Dette ordet kan også kalles for den lille Bibel, for det sier hva kristendom og I dag tar vi det grammatisk. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi skal kalles Guds barn. Ja, vi det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han Og enhver som har dette håp til han, renser seg slik Kristus ren. Her ser vi altså troen sin fortid, nåtid og framtid. Først så det perfektum. Det noe som allerede har funnet sted. Noe som avsluttet. Noe fullbrakt. Ja, perfekt. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist